0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.

0: pozorišnih rola.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

Evo, slušali smo U2, a svojevremeno Bono Vox je bio dragi gost ne samo Sarajevo Film Festivala, nego i Sarajeva. A mnogi dragi gosti ove godine pohodili su grad. Oko 250-260 filmova bilo je ove godine na festivalu u 18 programa na 20 lokacija u gradu, a osim toga dio projekcija održan je i u Tuzli. Nataša